0: halkani waa BBC oo ka dhigaysanaysa barnaamijyada gaagaaban ee fumigada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa salaasha bisha juunta ay soddon sanadku waa 2026. Barnaamijku waa dunida iyo maanta. Idaacaddeenna galabnimona wararkan idinku hayno waxaa ka mid ah diyaaradaha F-16 loo yaqaan ee turkiga oo soomaaliya duqeynka geystay iyo weliba
1: cidii marka u hoggaansama weyda go'aamadaas iyo muxuu ahaa heshiiskaas bulshada ay wada gaartay fulintiisa. Cidii u hoggaansama weyda waxaa laga qaadanayaa tallaabooyin adag oo xataa keeni kara in la ciqaabo.
0: Waa shir nabadeed oo lagu soo afmaray galgaduud kadib eelo colaadi ka ognayd. Koonfur Afrika oo ay maanta ku ekayd xilliga kooxaha kasoo horjeeday soo galootuga ay u qabteen dadkaas. Mareykanka oo sheegay mar kale xaalka Iiraan iyo qorshahooda. Toogasho dad ku dhinteen oo Jarmalka ka dhacday ciyaarihii Morocco gudubtay si gaarana isha loogu hayo iyo qodobo kale. Waa barnaamij uu soo saaray Nimcaan Cusmaan, anigoo Cabdiraxmaan Cali Dambiilahina waan idinla socodsiinayaa ee khiyaare galab wanaagsan. qodobadaas oo faahfaahsan dhegeystayaal waxaanu soo socon sidaan uga bartay, balse marka hore aynu ku horeyno wararkii caalamka oo Axmed Badar uu diyaar leeyahay galabta. Axmed
2: Masanid Dimbil, xubayaha guud ee gashanburta NATO ayaa waxa uu soo dhaweeyay qorshaha Britain ay ku kordhinayso qarashaadka difaaca iyadoo dalkaasi diiradda u saaraya horumarinta dagaalka casriga ah ee ku salaysan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Mark Rutte ayaa waxa uu sheegay in qorshahani uu xoojinayo awoodda dhammaan dalalka xubnaha ka ah gashanburta NATO. Ra'iisul wasaaraha xilka ka degaya ee Britain ayaa sheegay in miisaaniyadda difaaca la kordhin doono $20 billion sanadkiiba si loo maalgeliyo casriyeynta dagaalka, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo hubka daradooriga u dhaco si casri ah loo farsameeyey. Hubkani casriga ayaa door weyn ka qaatay dagaaladii u dambeeyay, gaar ahaan dagaalka Ukraine, halkaasi oo si ballaaran loo adeegsaday. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa la filayaa inuu xilka ra'iisul wasaaraha uu ku wareejiyo Andy Braham toddobaadka soo socda. dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay wadooyinka dalka Koonfur Afrika iyaga oo ka cabanaya socdaalka sharci darrada ah iyo weliba soo galootiga. Kumanaan booliis ayaa loo daadguray guud ahaan dalkaasi iyada oo laga cabsi qabay rabshado ay ka dhacaan kuwaasi oo ka dhanaa janiibta. Magaalada Durban, qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo ku hubaysan baangado iyo ulo xilli ay siisada ay sii kordhayso ayaa lagu arkay. Maanta ayay ku beegan tahay waqtiga kama dambeysta ee aan rasmiga ahayn ee loo dejiyay kooxaha ololaha ka wada dalkaasi kuwaasi oo ka dalbaday dhammaan muhaajiriinta aan haysan dokumentiyada sharciga in dalkaasi isaga baxaan. Dad badan oo muhaajiriin ayaa horay uga qaxay deegaanadii ay ku sugnayeen si uga badbaadaan rabshado iyo dhibaatooyin loo geysto. Ra'iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa sheegay in ka badan 1 million oo muhaajiriin oo aan haysan dokumentiyo sharci ah ay codsadeen in la siiyo sharciyada joogitaanka dalkaasi ka hor waqtiga kama dambeysta oo maanta ku beegan. Barnaamijkan ayaa siinaya dhammaan dadka u qalma ogolaansho.

0: ya deganaasho oo dib loo cusboonaysiiyo haddii ay Spain ku sugnaayeen 5 bilood isla markaana aysan lahayn wax diiwaan ah oo dhanka dambiga. Markii hore dawladda Spain waxa ay qiyaastay in tirada codsiyada ay gaari karto ku dhawaad 500 oo ku noqof, balse tiradaasi labalaab ayay markaasi noqotay. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in qorshaha dawladdiisa uu ku yahay mid ka dabacsan galdalka kale ee Yurub oo xakameynaya dadka sida sharci darrada ku soo gala. Waxa uu intaa ku daray in tirada badan ee codsiyada la helay ay muujinayaan sida ay laga marmaanka u tahay in dadkaasi aqoonsiga xuquuqda ay u leeyihiin si waajibaadka waafaqsan sharciga loo mariyo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegtay in ergada Mareykanka ee ku sugan dalkaasi aysan qorsheynayn in si toos ah ula kulmaan wadaxaajoodayaasha Iran maalmaha soo socda. Wasaaraddu waxay sheegtay in ergada Mareykanka ay kulan la yeelan doonaan dhexdhexaadiyaasha iyo mas-uuliyiinta Qatar, halka wadahadal foolka foola aysan la yeelan doonin dhinaca Iran. Arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu isniintii sheegay in Iran ay codsatay kulan ay la yeelato Mareykanka isla markaana kulankaas lagu qaban doono magaalada Doha ee xarunta dalka Qatar. Si kastaba ha ahaatee, mas-uuliyiinta Iran ayaa hoos u dhigay rajada laga qabo in mustaqbalka dhow ay dhacaan wadahadalo toos ah oo ay Mareykanka la yeeshaan. Waxay sidoo kale ku tilmaameen in la filayo kulamo toos ah in lala yeesho Jared Kushner oo ah wiil sodob uu yahay madaxweynaha Mareykanka iyo ergega Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe Steve Witkoff. Ugu dambeyntiina, milatariga Mareykanka ayaa dib u furay takad ku taala dalka Venezuela si loo dardargeliyo gargaarka kadib toddobaadkii hore uu dhulgariir xoogan ku dhuftay dalkaasi. Taliska ciidamada Mareykanka ee Koonfurta Aasiya ayaa waxa uu sheegay in markab dagaal uu halkaasi gargaar geeyay si markaasi loogu caawiyo dadka ay dhibaato soo gaartay. Falanqayn cusub oo la sameeyay oo ah xogta raadraac u sameeyay dayax gacmeed ayaa muujinaya in ka badan 58,000 oo dhismo ay waxyeelo soo gaartay ama gabi ahaanba ay burbureen. Qiimeyntan ayaa ka badan tii dowladda Venezuela ay sameysay oo ahayd in waxyeelo ay soo gaartay 900 oo dhismo. Warkii dunida waa naga intaan dibadda ku celiyo Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil.
1: Aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Axmed Badar Rooyin.

0: waxaan ku bilownay warbaahinta ayaa soo xiganaysa sarkaalka tirsan Mareykanka oo sheegay in Mareykanka iyo Iran ay ku heshiiyeen inay xaalka la dejiyo kadib weerarro maalmihii lasoo dhaafay dhexmaraya labada dhinac. Talaabadani waxay timid kadib dhowr weerar oo ka dhacay agagaarka Baabul Mandab iyo Marinka Hormuz, iyadoo labada qaran ay midba midka kale ku eedeynayeen inay ku xadgudbeen xabad joojintii. Sarkaalkan u dhashay Mareykanka ayaa u sheegay telefishinka CBS News ee ay beda wadaagihiin BBC-na Mareykankana laga leeyahay in maalinta Axadda laga bilaabo maraakiibtu si xor ah u dhex mari karaan Marinkaas, islamarkaana ay sii socon doonaan hadallada ku saabsan heshiis si joogto ah loogu soo afjarayo dagaalka.
1: mahadsantahay cabdiraxmaan. Laga soo bilaabay sabtidii Mareykanka iyo Iran waxay isweydaarsanayeen duqeymo, taa oo markii hore Iran ay duqeyn lagu qaaday ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe, gaar ahaan Centcom ayaa waxa ay duqeymo la beegsadeen xarumaha ciidamada Iran ay ku leeyihiin agagaarka Marinka Hormuz. Arintaasuna waxay timid kadib markii Iran ay sheegtay in si iskeeda iyadoo ay u bilowday in ay u xanibto maraakiibtii ganacsiga ee marayay Marinka Hormuz. Sababta xanibaadaasna waxay ku sheegtay Iran in Mareykanka iyo Israa'iil in Mareykanka uu jabiyey heshiiskii lala galay safgaraska ahaa, ama si guud loo jabiyey heshiiskaas, iyagoo u sababaynaya in Israa'iil ay weerar ku qaaday Lubnaan. Marka Mareykanka isagu arintaa ka jawaabaya, ayuu waxa uu sheegay in mar walba maraakiibtii ganacsiga ay marayaan gudaha Marinka Hormuz, waxa ay sheegtay warka ay sheegtay Iran aan waxba ka jirin, balse markab ganacsi oo ay Mareykanku si gooni isha ugu hayeen ayaa Iran waxa ay ku garaacday duqeyn, iyada oo sabab uga dhigtay in ay amar la'aan marayeen Marinka Hormuz. Marka Mareykanku taa ka jawaabayana waxay keentay in weerarkaas uu ku qaado xarumaha ciidanka Iran ee ku teedsan badda. Arintaas waxay socotay ilaa iyo 3 maalmood, laakiin ugu dambeyntii maanta waxa leeyahay sida aad adiguba sheegtay waa laga heshiiyey, waxaana lagu heshiiyey in la joojiyo rasaastii ama duqeymihii la isweydaarsanayay. Marka Iran sidaan ognahay Bahrain iyo wadamo kale ayaa waxay ku garaacday gantaalaheeda iyada oo bartilmaameysanaysa saldhigyada Mareykanku haagas ku leeyahay ee muhiimka ah.
0: Marka bal carqaladan cusub ee imika soo korodhay si guud baladay dadka soo koobna maxay tahay?
1: Heshiiskan isafgaradka ah ee la gaaray ee ku saabsanaa 6 maalmood in xabad joojin la sameeyo kadibna la gaaro heshiis weyn oo si guud arintan usoo afjara ayaa markii hore dhaqan galay oo anagu ogeyn New Delhi ayaa heshiiskaas lagu gaaray, kadibna waa iyada la isugu yimid Switzerland. Markii ugu dambeysay wadahadaladaas farsamo laisla fariistay, waxaa lagu heshiiyey laba arrimood oo ugu muhiimsanaa. Mid waxay ahayd in si ku meel gaara si niyad wanaag loo muujiyo Iran loo fasaxo lacag gaaraysa $12 billion Mareykanka ah, oo ahayd hantidii uu Mareykanku ka xanibay. Arinta kalena waxay ahayd labada dhinac inay soo saareen laba guddi oo kala matala, kuwaas oo wada fariista arrimaha nukleerka iyo mustaqbalka Iran waxa laga yeeli doono xanibaadaha la saaray inay ka wada hadlaan lana dhameeyo. Marka Iran iyo Mareykanka labada dhinacba wanaag iyo niyad wanaag badan ayay muujinayaan, iyo xitaa Hindiya iyo aniraahda Pakistan iyo Khadar oo dhexdhexaadiyaal ahaa, laakiin arrin waxaa jirta muhiim ah oo qodobka koowaad ee 14-kii qodob ee heshiiskii isafgaradka ah ku qornayd, taa oo ahayd duqeynta iyo dagaalka Israa'iil ay ka wada gudaha Lubnaan waa in la joojiyey. Marka Iran waxay leedahay qodobkii koowaad heshiiska la fulinayay haba inta kale intaan la gaarin, oo Israa'iil weli waxay ku jirtaa gudaha Lubnaan, sidaan ognahay Hezbollah iyo iyaga ayaa waxay iswadaarsanayaan gantaalo. Marka carqaladan soo korortay hadda waa taas, laakiin weli waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa Mareykanka iyo Iran arintan haday kishi marka laga soo tago in wada hadalladii ay sii socdaan, inkastoo Iran ay ku adkaysanayso isbuucaan wax wada hadal inuusan jiri doonin, oo arintan hadda leeyahay Kushner iyo sidoo kale Witkoff waxay u socdaan Khadar, waxay leeyihiin annaga dhankeena waxaan ku ognahay oo aan kaalin ku leenahay ma ay jirto ama ay u soo dirsanayaan dad erga ah.
0: Marka nimcaan bal mustaqbalka imika bal sidoo u socdaan maxaa la filayaa dhacaan
1: mustaqbalka? Inta badan dadka falanqeeya arintan waxay leeyihiin Mareykanku markasta waxaa ka go'an inuu iska soo afjaro dagaalkan Iran, sababtoo ah uma fiicna dhaqaalaha adduunka iyo sidoo kale xataa xukuumadda uu hoggaamiyey madaxweyne Donald Trump. Iran mar walba waxa ay ku jirtaa xaalad ah isbadbaadin, ama af Ingiriiska waxa lagu yiraahdo survival, oo waxay rabaan rajiimka ama maamulka talada

0: inuu ka badbaado in la luxo ama meeshaba laga saaro. Laakiin waxaa muuqata hadda marka la fiiriyo sida ay u socdaan, Iran inay ka maqaam weyn tahay maamul la jijidi karo ama la luxi karo.
1: Intii hore dabcan ka wadbadan tahay saameyntooduna imika muuqato dabcan waaxdooda gorgornaad moodayna
0: iyaduna ay leedahay. Waxaan leeyahayba inta badanba Iran marka la joogo wadahadalka inay aad u
1: gacansanayso
0: oo arrintii ahayd inay xanabaad ku soo rogto marinka Hormuz ay kaarkaas weli aad ugu shaqeynayo ciyaareysa ilaa haatan.
1: Aad u mahadsan yahay saxan waxaad buuxa oo faahfaahinta xaalka Iran iyo Mareykanka kuli ka dhex taagan inoo hayay weli dhegeystayaal BBC ba nagala socotana. Haatana gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyey shir dhinaca nabadda ah oo xal lagu raadinayay colaad deegaankaas ka taagnayd muddo ka badan 100 sano. Dadaalada dhinaca nabadda waxaa markii ugu horreysay horkacayay oo ka qayb galay culimo waaweyn oo ka kala yimid gobolka, kuwaas oo ugu tusaaleynayay dadkii shirkaas goob jooga ka ahaa sida diinta Islaamku aanay marnaba u ogolayn in dadku si xaq darro ah isu laayo ama loo dilo. Beelaha diruurta u dhaxayso oo kasoo kala jeeda Balanbale iyo guri ceel waa deegaamee ayaa tiraba dhowr jeer ba shirar dib heshiin ah loo qabtay, laakiin midkoodna ma istaajin colaadii 19 sano goobahaas kasoo socotay. Madaxda shirkaas oo gaaminaysay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayel, wuxuuna qadka taleefanka ugu waramay wariyaha BBC sida Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan oo bal weydiiyey sida wax u socdaan.
2: Shirka 29-kii bisha aan ku jirno lagu qabtay ee eryada Balanballe wuxuu ahaa runtii shir aad muhiim u ah dhinaca nabadgelyada marka la eegayo. Waxaana ka soo qeyb galay taliyaha sawadda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad iyo saraakiil sarsaro oo qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ka tirsan dhinaca galmudug, wasiiro iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo madax kaloo tiro badan baa shirkaa kasoo qabashay odayaasha dhaqanka, isimada, culimada, dad badan baa shirkaas dhaneynaya kasoo qeyb galay. Shirkaas muhiimadu ugu horeyso oo shirkan lahaa waxay ahayd muddo dheer deegaamadan waxaa ka jiray colaad dhammaan weyday oo soo noqnoqotay, dad badan oo Soomaaliyeedna waxyeelle kasoo gaartay, qaar u dhintay iyo qaar dhaawac ah. Xasilooni darro joogta ah baa deegaamadaas ka jirtay. Waxaa ka taagnaa ganacsigii iyo isu socodkii bulshada dhinacyada ay ka kala imaanayay, ganacsigeedii iyo waxyaabihii kaloo faa'iidadu waa hadday tahay adeega bulshada oo dhan. Meelaha waxay ahayd meelo colaaddu aada u saameysay, sidaa darteed baa muhiimadda shirku waxay ahayd in xal loo helo colaad daasi xasilooni darrada ka jirta muddo dheer deegaamadaas. Marka taasaa keentay in galmudug iyo dowladda federaalka iyo dhaqanka iyo culimmadu ay kasoo wada qeyb galaan kulankaas. Waxaan la isleenahay waxaa laga gaaray go-aamo fiican oo laga wada qaatay oo la isleenahay dhaxalgalba u noqon karaa bulshada deegaamadaas.
3: Go-aamadaasi maxaa ka mid ah?
2: Kow, dhulka inaan binooyin dambe laga sameeyo, wax bina ah dhulka dadka ay wada degaan deegaamada dhulka u dhexeeya oo daaq ah oo dadka wada degaan ama tuulooyinku meelaha yihiin dhulka u dhexeeya oo daaq ah inaan wax bina ah dambe laga sameyn, inaan war lagu qaadanin oo ama baabuurtan qoryaha saaran ha noqoto ama qofku gacanta madu ku qaato ha noqotee, waxaa mano ka ah in waxuba dhulkaas dadka ay wada degayaan lagu qaato. Cidii marka u hogaansama weyda go-aamadaas iyo muxuu ahaa heshiiskaas bulshada ay wada gaartay, fulintiisa cidii u hogaansama weyda waxaa laga qaadanayaa tallaabooyin adag oo xataa keeni kara in la ciqaabo qofkii ama dil ha noqoto ama hubka laga qaato ha noqoto ama xarig ha noqoto waqti dheer ha noqoto, ayaa muxuu ahaa tabaysla go-aansaday.
3: Wasiir Cabdi Maxamed Jaamac, marka laga soo tago dowladda federaalka iyo galmudug iyo xubnaha ka socday ee ka qayb galaya wadahadalada dhinaca nabadda, markii ugu horreysay waxaa lagu arkay culimo waaweyn oo gudahan geeska Afrika aad looga yaqaano, maxaa ku soo beega xilligan in culimmaduna ay door ku yeeshaan dhexdhexaadinta iyo nabadaynta?
2: Horta arrintan waxay ahayd muddo dheer arrin socotay oo cid kastaba oo Soomaaliyeed culimo iyo siyaasiyiin iyo ciidamada qalabka sida iyo bulshada deegaamada iyo qof kastoo Soomaaliya markastaba oo runtii walwal iyo dhibaato ay ku haysay colaadda sida kuwa kale oo meelaha kale ka jirba, nasiib wanaag culimmadu socdaal bay ku marayeen galmudug oo waxay wadeen wacyigelintaas bulshada oo meel kasta u aadaan markastaba. Iyagoo markaa jooga gurceel iyo dhuusa mareeb ayaan kulankan ka iclaaminay, saa darteed culimmadii kale oo deegaanka ayaa door biday inay dhammaantood halka wada yimaadaan, qaybna ay ka noqdaan arrimahan halkaas shalay ka socday oo ahaa in bulshada lagu wacyigasho diiniyan iyo muxuu ahaayd dhaqan ahaanba dilka iyo xasilooni darrada iyo nabad la-aanta dhibaatada ay keento iyo diinta islaamka wax ay ka qabto. Marka sidaas bay culimmadan uga soo qeyb galay.
3: Inteeba idinku caawisay marka ka qaybgalkooda in arrintan xal laga gaaro?
2: Waxaa isleeyahay si weyn, sababtoo annaga culimmada risaaladii diinta islaamka ama muxuu ahaa marka loo eego
4: goobta waxaa dhowr jeer laga sheegay in colaadani ay muddo 10 sano ah soo taagneyd, mararka qaarkood 50 sano ayaa laga hadlayay marka ilaa dowladdii hore. Marka maxay salka ku haysaa colaadan deegaanka ka jirta?
2: Lama oran karo, xebel iyo xebel bay ku haysaa. inta badan waxaa saldhigu ah runtii dowlad la-aanta ama dowladda tabardarada dowladda baa arrimaha kan uga ahayd. 1, 2, hubkii oo dadka gacantiisa gala shacabiga ah oo marka qof aan mas-uul ahayn baa hubkii wata. dowladdii ilaalin lahaydna meeshii inta badan waa ka maqnay. sidoo kale waxaa timid nidaam darro dowlad la-aanta keentay oo ah dad in meelo layska magaaleeyo, dhulkii daaqa ah layska dego, baraaga laga sameeyo, lagu xadgudbo hanaankii ilaalinta daaqa iyo muxuu ahaa deegaamada ka mamnuuca ahaa in laga sameeyo, iyadoon wax baahiu haddana jirinba oo meelihii biyuhu ku dhow yihiin, deegaamadii kale ay ka dhow yihiin, in dadku markaa iyagoo sharci ka dhigteen iyadoon dowladda laga amar qaadan inay dhul iska bineeyaan oo iska degaan, balaas hubkii oo gacanta dadka ugu jira iyo dowladda lafteedii oo aan awood badan meelaha marka hore kulahayn oo sida hadda shala dhacday oo kaleeto ciidamada ka muuqatay waxaa muuqatay in xogeysiga dowladnimadu uu ama galmudug ha noqota ama federaalku ha noqde inay maanta u istaageen inay hanan karaan xasilinta deegaamadeen.
4: ugu dambeyntii, wasiir Cabdi Maxamed Jaamac, waxaad goobjoog u ahayd dhacdooyin badan oo dhinaca nabadda ah iyo shirar dib u heshiisiineed oo deegaanadaasi lagu qabtay. kuwa kale waxaa laga yaabaa inay ka horreeyeen. kani muxuu kaga duwanaan doonaa kuwii hore? rajaduse intee la-eg tahay?
2: runtii wuxuu kaga duwanaan karaa masleh horta annaga galmudug ahaan ilaa markii 7 sano ugu dambeysaba waxaan wadnay inaanu shirar badan oo dib heshiisiina qabanno. kuwa badan waa ku guuleysanay, kuwa waa yaraadeen oo waxa weeye sidii hore ma ahan. waxay noo ahayd marka kan hadda uu kaga duwanaa kan go-aamadiisii iyo fulintiisii baa muxuu ahaayeta wada socday. marka waxaan isleenahay waxa weeye dadkaas dambiilayaasha ah oo iska caadeysa hubkana wata caadeysana dadka inay sabab la-aan u laayaan ama dhul aan loo baahnay deegaan intiisa ay iska degaan, ciddii ilaalin lahayd baa shalay shirka fadhiday, isla markaana ciidamadaas isla meesha lafteedii bay xarumo ka samaysteen oo degeen, iyadoo halkaas keli ayan ku ekaanaynin ciidamadu dhul ballaaran ay ku samayn doonaan batrolling eegi doonaan, ciddii ku xadgudubtay heshiiskaasna ay tallaaban ka qaadi doonaan culus diyaala idin.
1: kaasi waxa uu ahaa wasiirkii ama ilaahday wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta galmudug oo ka mid ahaa odayadii madaxdii shirkaasi hogaaminayay waa shir nabadayna oo gobolka galgaduud ka socday. Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaabeye oo warramayay wariyaha b b c da ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. wali dhegeystayaalkan nagala socotaana waa b b c.
5: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: haatana booliska Koonfur Afrika ayaa la geeyey qaybo kala duwan oo dalkaasi ah iyadoo laga cabsi qabo in mudaharaadyada lagaga soo horjeedo dadka soo galootiga ay isu beddelaan kuwa rabshada wata. arrintani waxay imanaysaa iyadoo madaxweyne Cyril Ramaphosa uu ugu baaqay dibadbaxayaashu inay ka fogaadaan waxyaalaha la xidhiidha cabsigelin dadka hanjabaado iyo soo saarista waqtiyo kama dambaysa oo loo qabto dadka ajaanibta. dibadbaxyadan ayaa kusoo beegmayay xilli ay ku beegan tahay muddadii kama dambaysta ahayd islamar ahaantaan aan rasmiga ahayn ee kooxaha ololaha ka dhanka soo galootiga wada ay u qabteen dadka ajaanibta ee aan haysan sharciyada deganaanshaha, iyagoo dalbanaya in dadkaasi ay ka baxaan kana hadafahaan Koonfur Afrika. waarax lamaane ayaa faahfaahinaya.
0: dad badan ayaa waxaa la rumaysan yahay inay goor horeba isaga tageen iyaga oo ka cabsi qabay markaasi in qalalaase iyo cabsigelin ay halkaa ku qabsadaan. booliska South Africa waxa ay sheegeen ilaa iyo 25,000 oo qof iminka in markaasi wadamadoodii dib loogu celiyey, inta badanna waxa ay kasoo jeedaan dalalka kale afrikaanka ah. mid ka mid ah dadka reer Malawi ee dokumenti la-aanta ku joogay wadanka South Africa ayaa BBC da waxa uu u sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu dib u laabanayo isla mar ahaantaana isagoo niyad jabsan uu ka tegayo 4 caruur ah oo uu dhalay. johannesburg oo ah mid ka mid ah meelaha ay dibadbaxyada waaweyn ka dhacayaan ayaa waxay ahayd mid markaasi aan lahayn buuq badan. dukaamada ku yaala bartamaha magaalada ayaa waxaa la sheegay in ay xirnaayeen iyadoo booliskana ay wadooyinka waaweyn joogeen. booliisku waxa ay sheegeen in 5 qof laga qabtay oo la xiray

0: kuwaasoo laga soo qabtay magaalada ugu weyn magaalooyinka ku hareereysan Johannesburg ee Soweto, iyadoo lagu eedeeyey in ay bililiqaysanayeen dukaamo ay lahaayeen dad ajaanib ah. Shan qof ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in la xiray, iyagoo isku dayayey in ay jabsadaan dukaan ku yaallay Hammarsdale, meesha la yidhaahdo oo ka tirsan gobolka KwaZulu Natal. Meherado badan oo ku yaalla bartamaha Durban oo ah magaalada ugu weyn ee gobolkaas ayaa xirnaa. Madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayay, gaar ahaana kuwa hogaaminayay maalin ka hor intaanay dibadbaxyadu dhicin. Waxa uu ku celceliyey oo uu uga digay dadka markaasi bannaanbaxyada wada in ay u dhaqmaan si nabdoon, iyaga oo marka isagoo dhinaca kalena ogolaaday oo aqbalay baahida loo qabo isbedello dhinaca socdaalka ah. Qaar ka mid ah dadka ajaanibta ah waxa ay South Africa ku joogaan si sharciga aan waafaqsanayn, ayuu yiri. Way shaqeeyaan, waxbay bartaan, qoysas ayay leeyihiin, waddankeennana maalgelin ayay ku sameeyeen, mujtamaceennana waxbay ku soo biiriyeen, ayuu yiri. Waxaan ay xaq u leeyihiin in markaasi shuruucdeenna iyo dastuurkeenna uu ilaaliyo, ayuu yiri Ramaphosa. Xaqa ay dadku u leeyihiin inay bannaan baxaan iyo in ay xorriyatul qowlka u madax bannaanaadaan uma ogolaanayo dadka in khatar la geliyo loo hanjabo ama loo cagajugleeyo, ayuu yiri, isla markaana rabshado la sameeyo. Sida waxa uu ku qoray warbaahinta, in ka badan 3 milyan oo qof oo ah soo galootiga aan dokumentiga lahayn ee South Africa ayaa waxaa la sheegayaa in ay yihiin tirada rasmiga ah ee ilaa iyo iminka lahayo. Istatistikada ayaa waxaanay diiwaan gelinin dad kale oo soo galooti ah oo dheeraad ah in waddanka ay joogaan. Booliisku waxa ay sheegeen ilaa iyo 50,000 oo ah dadkaas in la qabqabtay oo la xiray tan iyo bishii January, iyadoo oo lagu eedeynayo waddanka inay sharci darro ku joogeen. Mid ka mid ah dadka ku nool Soweto ayaa BBC-da waxa uu u sheegay in bannaanbaxyada ay yihiin oo keliya in dadka ajaanibta ah ay u hoggaansamaan shuruucda South Africa. Waxa ay sheegtay qofkaas la wareystay iyadoo xilligaas ay booliis badan joogeen in aanay markaasi rumaysnayn bannaanbaxyada Johannesburg inay noqon doonaan kuwa rabshada wata. Mid kale oo isagana ka mid ah dadka bannaanbaxayay, isla markaana qayb ka ah kooxda markaa ka soo horjeeda dadka soo galootiga ah ee duduulo la yiraahdo, in ay booliska ku qasbayaan in ay shaqadooda qabsadaan haddii soo galootiga bilaa dokumentiga ah aanay ka bixin South Africa. Haddaba intii aan la gaarin xilligii kama dambaysta ahaa ayaa kumanaan qof oo dadka soo galootiga ah ayaa waxa ay sugayeen in hawshooda la dardargeliyo, iyagoo ku sugnaa dhowr wiig kaamam ku meel gaar ah oo ay u geysay cabsi daraaddeed. Magaalada Durban oo ah meelaha ugu waaweyn ee dibadbaxyadu ay ka dhaceen ayaa waxaa ku yaallay teendooyin cadcad oo inta badanna dadka reer Malawi ah ay ku noolaayeen, iyada oo ay burburiyeen maamulayaasha. Haddaba maamulayaashu waxa ay ka digeen in dadka bannaanbaxyada abaabulaya ay markaasi xaqiijiyaan in aanay rabshado jirin, waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin wixii dhibaato ah ee markaasi yimaada in ay la tacaalaan. Booliskana waxa ay mamnuuceen hubdhaqameedka oo ay yidhaahdeen lama ogolaan doono. Taa waxa ay keeni kartaa ayaa la leeyahay in dadka dibadbaxyada dhigaya iyo booliska ay is-afgaran waayaan oo ay isku dhacaan, gaar ahaan dadka bannaanbaxaya oo u badan dadka ka soo jeeda qowmiyadda Zuluga oo inta badan qaata karbaashyo, gaashaano iyo ulo marka ay dibadbaxyo sameynayaan. 3,500 oo qof oo ah dad ajnabi ayaa iyagana si iskood ah waxa ay u dalbadeen in la qaado oo ay waddanka ka baxaan, kuwaasoo ka soo jeeda Ghana, Malawi, Mozambique, Nigeria iyo Zimbabwe. Ajnabin caybka ayaa South Africa waxa uu ka ahaa muddaba arrin weyn oo taagnayd. 2,800 ilaa iyo 6,000 qof ayaa lagu dilay rabshado halkaa ka dhacay oo ka dhan ahaa dadka aan u dhalan South Africa.
1: aad u mahadsanid farxamana warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna Soomaali badan ayaa ku nool dalka Koonfur Afrika, dadkaasoo ganacsiyo iyo nolol kaleba u jooga dalkaas. Haddaba bal xaaladii wajahayaan iyo duruufaha ku xeeran maadaama xaalad cabsi ee ka taagan tahay dalkaas, ayaan la hadalay mid ka mid a dadka ku nool dalkaas, waa Cabdiraxmaan Cabdilaahi oo dhibaatooyinka dadka Soomaalida ay wajahayaan ugu waramay Nimcaan Cusmaan.
2: maanta waniyo waxay wax u dhaceen meel walbeeta waxaa waaye dadkii qalalaasaa waday oo xenofoobiyada waday adhooban. Hadda meel waxaan joogaa locationa wiilal Soomaaliya rabnaa inaan tukaan gudihiisa ka dhex badbaadino oo ka dhex soo saarno. Dhibaatadaasaa jirto. Wiil kaloo hadda dhaawacana waa noola soo sheegay oo isbitaal jiray madowga dhagax la dhicay.
3: Wiilasha marka aad badbaadinaysaan ee hadda kusii socotaan sidee wax u gaadheen?
2: Waa hortaaganahay wiilasha madowgii South Africanka ahaayaa dhinac walbeedta ka taagan oo waxay rabaan gudaha inay u jabshaan ee wiilasha wax gaarsiiyaan dukaanka u jabshaan ciidana hadda aan caawinayo dhowr jooga
3: iyaguna waxay ku

0: jiraan miyaa dukaanka gudihiisa?
1: Ayagana dukaanka gudihiisa ku jiraan.
0: Marka iyaga wax gaara oo loo bartilmaameedsanayo miyaa jira oo dadka kale ee banaanka taaganaanay la qabin?
1: Waa jiraan oo fooran ceeb iyo muxuu ahaa oo hoosha ay wadeen oo ah dadka fooranka naga baxaan waaye ilaahay guumadama diiday hadda niyoo meel buuqa ku jirnaa. Waxaa waaye ilaahay raggan ha badbaadiso. Waxaan ku dadaalaynaa boqolkiiba boqol xoolo ma badbaadin karna inaan wiilasha naftooda soo badbaadin.
0: Ma jiraa dad kale oo markaa wax gaadheen maadaama maanta aan ognahay in soddonka bisha ay tahay oo xilligii loo qabtay ajaanibtu inay waddankaasi ka baxaan?
1: Ina walaalow wadooyinka ku dhan layskuma dhaafi karo. Dhalinyaro badan oo nasoo wacaysa jirta oo gurmad iyo caawinaadna way diidsanaysa, laakiin waxa ay sameeyeen waxay tahay taayaro iyo dhagaxaanay wadooyinka ku gubeen. Marka waa jirtaa saameyn badan waa jirtaa, laakiin hadda dhibaatadiiyaa taagan ilaa iyo caawa loogaa karaa wixii khasaaraa iyo wixii dhibo nagu dhacay.
0: Dadku markaa Soomaalida xaaladoodu waa sidee hadda? Bannaanka dad taagan miyaa jira mise intooda badan guryahay ku xiraysan yihiin?
1: Intooda badan guryahay ku xiraysan yihiin oo waxaa waaye qof soo bixi karta maanta ma lahan. Annagoo nafteena soo biin meenayo dadkii ehelka ay dukaamaga nooga jira ma aanay inta kaleeto. Waxaa waaye dad maanta waddada mari kara ma lahan, qof walba gurigiisa ku xiraysan tahay.
0: Qorshihiinnu markaa muxuu yahay haddii aad tihiin dadkii Soomaalida ahaa waddanka Koonfurta Afrika ku noolaa inaad sii joogtaan miyaa qorshaynaysaan, mise waxaa jira waxyaabo kale oo aad ka wada hadlaysaan oo ay ku jirto inaad waddanka ka bixi kartaan?
1: walaalow taas waxaa go'aamisa xaaladahan galno. Haddaa xaalad intaas kasii daran haddaa galno waddankaa lama sii joogi karo. Oo waxaa waaye dowladda South Africa dad qaxootiyaanaaye taladeenna iyo bartashikeena dowladda South Africa u taalla. Hadday dowladda South Africana difaaci weysana waddankaana hadde waxaa waaye ibilka hore qaxootiya ku aheen UNka iyo mado kale laisku dhiiba. Laakiin hadda dadan aan kula hadlaayo dhagaxay dukaanka ku bilaabeen oo dukaankii jabis ku bilaabeen, askartiina hadday kasii tegayaan dukaanka oo shacabkii aad u tiro badan.
0: Marka ma jiraan cid shacabkaas u gurmanaysa marka laga reebo idinka oo idinkuna shacab kale ah? Hay-adaha amniga iyo booliska iyo soomaasha ma joogaan?
1: Ma jiraan, ma jiraan. Waxa ka dadka caawiya waxa waaye waa community iyo safaaradooda dadka caawiya oo dowladda South Africa ka codsaday inay muwaadiniintooda loo badbaadisho. Annaga marka safaaradda albaabada u xiran oo waxaa waaye soomaalina community halkaa kumeyso waxaa waaye nin walba guddoomiye isku magacaabay. Marka dhibaatada jirta waxay tahay Soomaali cidna uma maqana celna uma qodna. Marka ilaahay subxaana watacaala keliyaan badbaado ka sugeynaa insha allah.
2: Aad buu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdilaahi oo ka mid ah Soomaalida dalka Koonfur Afrika ku nool oo isaga ka warramayay bal xaaladda Soomaalidu wajahayso xilli laga dayrnayo nabadda guud ee dalkaas, maadaama muddooyinkii u dambeeyey kooxood dad ka soo horjeeda dadka soo galootiga ay ku doodayeen in dadkaasi ka baxaan dalkooda, gaar ahaan kuwa sharci la-aanta. Haatanna Soomaaliya markii ugu horreysay waxa wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ay baxaysay xogta ku saabsan in ciidamada ama aan idhaahdee nooca diyaaradeed ee Turkigu leeyahay ee loo yaqaan F-16 ay duqeyn ka geysatay meel ka mid ah Soomaaliya, si gaar ah iyadoo la diraysa kooxaha Al-Shabaab. Haddaba faahfaahinta xogtaas iyo bal khasaaraha ay geysatay iyo deegaamada ay ka dhacdayba waxaan weydiiyey wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan.
3: Cabdiraxmaan, saaka aroortii hore ayaan maqlayay diyaaradaha dagaalka ee noocan loo yaqaano F-16 ee Turkidu leeyihiin mar ay ka kacayeen gegida diyaaradaha ee Aden Cabdulle, laakiin sidaas oo kale dhowr maalmood oo kala duwan tan iyo markii Soomaaliya la keenay iyagoo ka kacaya garoonka waa la arkay. Laakiin waxaa la soo wariyay in markii ugu horreysay ay duqeyn ka geysteen gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfurta Soomaaliya, war goordhaweed kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamada qalabka sida ee dalka Turkiga ay saaka weerar ku qaadeen tuulo la yiraahdo Guday oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana ay si gaar uga qayb qaateen diyaaradaha dagaalka ee Turkida ee la yiraahdo F-16. Wasaaradda gaashaandhigga waxay sheegtay in halkaasi lagu dilay tiro ka badan 30 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, tiro kale oo aad u badanna halkaasi lagu dhaawacay. Wasaaradda gaashaandhigga waxay kaloo sheegtay in la burburiyey godad waaweyn oo ay ku kaydisan jireen Shabaabku qarxyada iyo gawaarida. Waxay sheegeen in markii duqeyntu ay dhacday kadib la arkayay qaraxyo xoog leh oo ka dhacaya godadkii la duqeeyey, taasoo caddaynaysa bay yiraahdeen in goobahaasi lagu kaydin jiray walxaha qarxa. Cabdiraxmaan, Guday waxa ay كتالا قبل كشبلها هوسيقا رعان وحيكا ترسنتهاي دقمدا أو ديقلة قياسي 16 كيلومتر أي أجرتا مقدشان وحالقو قياسا إن أي أجرتا قياسي بقول إيو شن كيلومتر وزارد قاشان ديقو حيشكتي إن داوع حوغلة وهالكاسي كسوكاري شبابك وانا مركي ووريس

0: diyaaradahan F-16-ka la sheego Cabdiraxmaan oo inay duqeyn ka geysteen gudaha Soomaaliya tan iyo markii la keenay Muqdisho.
1: Ibrahim, sidaad sheegtay waa markii ugu horreysay diyaaradahaas bal dhinaca Turkiga inoo ognahay oo diyaaradahan iyo leh bal saameynta dagaalka ee Turkiga ee Al-Shabaab Soomaaliya kula jirto bal doorkiisa saameyntiisu waa noocee?
0: Inkastoo aad ka wareyso Cabdiraxmaan oo in saldhig weyn ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ee Turkidu, kaasoo ay ku talagaleen tababarka ciidamada Soomaalida, ayaa haddana tan iyo markii saldhiggaasi la furay waxay aad u tababari jireen ciidamada Soomaaliya oo qaarkood xitaa loo qaadi jiray Turkiga kadibna dalka lagu soo celin jiray. Marar dambe waxa ay Soomaaliya ku tababareen diyaaradahan droniska ee caanka ay Turkidu ku yihiin, kuwaasoo la sheegay in ay ka qayb qaataan weerarada bartilmaameedka ah ee Al-Shabaab. Mar dambese waxaa lagu arkay ciidamadooda iyagoo qaar ka mid ah ciidamadoodu ay dagaal kaga jiraan gobolka Shabeellaha Hoose, inkastoo aan si rasmi ah aanay dowladdu u shaacin in ciidamada Turkidu ay si toos ugu lug leeyihiin dagaalka dhinaca dhulka ka socda. Haddana waxaa la ogaa in diyaaradaha droniska ee Turkidu ay leeyihiin iyo kuwa ay ku tababareen Soomaaliduba inay dagaalada ka qaybgeli jireen. Sidoo kale qalab culus waxay ku taageeraan ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan guutada la yiraahdo Gorgor oo iyagu ay tababaraan, oo ah guuto commandos oo si gaar u tababaran oo gobollo badan oo dalka ah dagaal ka galay, ilaa gobollada dhexe ilaa kuwa koonfurta. Marka laga soo tago intaas, markii ugu horreysay weye marka hadda diyaaradahan dagaalka guuxooda ka dheereeya F-16 la yiraahdo ay duqeyn ka geystaan Soomaaliya, dad kala duwan oo ku sugan gobolka Shabeellaha Hoosena waxay BBC-da u sheegeen inay arkeen askar Turki ah oo gawaari gaashaaman wata oo la socda ciidamada Soomaaliya goobaha furimaha ama goobaha ay dagaaladu ka dhacayaan. Sidaasoo kale dad goobjooga waxay BBC-da u sheegeen inay arkeen askarta Turkida oo sidaasoo kale ku safa ciidamada Soomaaliya gobolka Shabeellaha Dhexe, laakiin dhammaantood si rasmi ah ugamaanay hadlin dowladda Turkiga ama dowladda Soomaaliya. Marka laga reebo maanta ay si rasmi ah dowladda Soomaaliya u sheegtay in ciidanka Soomaaliya oo ay taageerayaan ciidamada qalabka sida ee Turkidu in ay duqeen xagga cirka ah oo nooca diyaaradaha F-16-ka loo isticmaalay laga geystay gobolka Shabeellaha Hoose.
1: aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan, oo la socodsiinayay xogtaasi. Dhegeystayaal, haatanna waa 5:03. Hadahan oo kale waxaanu dib idin maqashaynaa wararka caalamka BBC-da oo uu mar kale diyaar inoo leeyahay Axmed Badar. Axmed.
2: xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO Mark Rutte ayaa soo dhaweeyay qorshaha Britain ee ku aadan in la kordhiyo difaaca.

0: oo intaa ku daray in qorshahani uu xoojinayo awoodda dalalka gaashaanbuurta NATO oo uu sheegay in xilligani loo baahan yahay in la kordhiyo. Ra-iisul wasaaraha xilka ka degaya ee Britain Chris Starmer ayaa waxa uu sheegay in miisaaniyadda difaaca la kordhin doono $20 billion sanadkii si loo maalgeliyo casriyeynta ciidamada. Qorshahani waxaa ka mid ah soo saarista tiknoolajiyadda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo hubka daran dooriga u dhaca oo casri ah. Hubkani casriga ayaa door weyn ka qaatay dagaaladii u dambeeyay, gaar ahaan dagaalka Ukraine, halkaas oo si ballaaran loogu adeegsaday. Chris Starmer ayaa waxaa la filayaa in xilka ra-iisul wasaaraha uu wareejiyo toddobaadyada soo socda. Dibadbaxyaal ayaa isugu soo baxay waddooyinka qaar ka mid a magaalooyinka dalka Koonfur Afrika, iyaga oo ka cabanaya dadka soo galootiga sida sharci darrada dalkaasi ku jooga. Kumanaan booliis ayaa la geeyay guud ahaan dalkaasi, iyadoo laga cabsi qabo in rabshado lagula kaco ajaanibta. Magaalada Durban, qaar ka mid a dibadbaxayaasha ku hubaysnaa baangado iyo ulo ayaa lagu arkayay xilli ay xiisadda sii kordhayso. Maanta ayay ku beegan tahay wakhtiga kama dambaysta ee aan rasmiga ahayn ee ay dejiyeen kooxaha ololaya in laga hortago dadka soo galootiga, kuwaasi oo dalbanaya in dhammaan muhaajiriinta aan haysan dokumentiyada sharciga ah ay isaga baxaan dalkaasi. Dad badan oo muhaajiriina ayaa durbadiiba isaga baxay dalkaasi Koonfur Afrika, dadkaasi oo intooda badan ay yihiin dad ka soo jeeda dalalka kale ee qaaradda Afrika. Ra-iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa waxa uu sheegay in ka badan 1 million oo muhaajiriin oon haysan dokumentiyo sharci ah ay codsadeen in la siiyo sharciyada joogitaanka dalkaasi ka hor waqtiga kama dambaysta oo maanta ku beegan. Barnaamijkan ayaa siinaya dhammaan dadka u qalma ogolaanshiyaha deganaashiyo oo dib lagu cusboonaysiin karo. Haddii dowladda Spain ay joogeen muddo 5 bilood, ayaa dadkaasi la siin doonaa sharciyadaasi. Markii hore dowladda Spain waxa ay qiyaastay in tirada soo codsan karta ay noqon karto 500 kun oo qof, balse tiradaasi iminka waa ay laba jibaarmatay. Pedro Sanchez ayaa sheegay in qorshahani dowladda uu ku duwan yahay tallaabooyinka adag ee dalalka Yurub ay ku xakameynayaan socdaalka iyo weliba muhaajiriinta sida sharci darrada ku yimaada dalalkaasi. Waxa uu intaa ku daray in tirada badan ee codsiyada la helay ay muujinayso sida laga maarmaanka u tahay dadkaasi la aqoonsado xuquuqdooda iyo waajibaadkooda si waafaqsan sharciga. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegtay in ergada Mareykanka ee ku sugan dalkaasi aysan qorsheynayn inay si toosa ula kulmaan wadaxaajoodayaal ka socda Iiraan maalmaha soo socda. Wasaaraddu waxay sheegtay in ergada Mareykanka ay kulan la yeelan doonaan dhexdhexaadiyaasha iyo mas-uuliyiinta Qatar halkii ay wadahadallo foolka fool ay la yeelan lahaayeen kuwa dalka Iiraan.
1: aad u mahadsan yahay Axmed Badar oo nala socodsiinayay wararkii caalamka ee BBC da dhegeystayaal haatanna. 6 qof ayaa lagu rasaasay, waxna ku gaadheen xarun hooyada iyo dhallaanka sida ay booliiska jarmalku sheegeen. Ninka la tuhunsan yahay inuu geystay rasaasayntan ayaa la sheegay in goobtaas ay ku jirtay inantiisa, islamar ahaantaana uu jiray maran u dhexeeya xanaanaynta inantaas maadaama goobtu ahayd goobaha dhallaanka lagu xanaanayo. Cabdinaasir Cali ayaa faahfaahinta weerarka jarmalka dhacay inuu haya.
2: 6 qof oo isugu jiray 4 haween ah iyo 2 nin ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday xarun daryeelka dhallinyarada ah oo ku taala magaalada Stade ee waqooyiga

0: soo gaaray uu geeriyooday isbitaalka. Dhammaan dadka dhintay waxay ahaayeen dad waaweyn. Taliyaha booliiska ayaa sheegtay in ninka looga shakisan yahay uu yahay muwaadan 48 jir ah oo asal ahaan Turkiya kasoo jeeda, balse ku dhashay Jarmalka kuna nool magaalada Hanover. Waxay sheegtay inuu isniintii ballan ku lahaa xarunta, isagoo la kulmayay qaar badan oo ka mid ah dadka la dilay si looga wada hadlo arrin la xiriirta mas-uuliyadda daryeelka gabadhiisa. Taliyuhu waxay sheegtay in booliisku horey uga diiwaangashanaayeen dacwooyin la xiriira hanjabaado uu ninkani soo jeediyey, balse aan loo aqoonsan inuu yahay qof si gaar ah rabshado uga caanbaxay. Sidoo kale, ma uusan haysan ruqsad uu ku qaato hub oo samaysan jirin sabab looga shakiyo. Booliisku waxay sheegeen in tuhmanuhu markii hore goobta kaga baxsaday gaari ee wada haweenay. Muuqaal uu daabacay wargeyska Bild ayaa muujinaya booliis jidgooye ka sameeyey waddo u dhow goobta arrintu ka dhacday, iyagoo joojiyey gaari nooca Mercedes ah oo u muuqday inuu saarnaa ninka tuhmanaha ah, gaarigaasoo taayirkiisu rasaas ay dilaacisay. Ciidamo badan oo booliis ah iyo kooxaha gurmadka degdega ah ayaa la geeyey goobta. Afhayeen u hadlay magaalada ayaa sheegay in caruurtii ku sugnayd xarun xanaano iyo dugsi hoose oo u dhoweyd goobta weerarka ka dhacay ay waalidkood soo kaxaysteen hadda oo ay nabad qabaan. Magaalada Stade oo dhacdadani ka dhacday waxay qiyaastii 30 kilomitir dhanka galbeed kaga taalla Hamburg, waxaana ku nool ku dhawaad 50,000 oo qof.
1: Aad u mahadsan yahay Cabdinaasir Cali oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna aynu aadno dhanka iyo UK. Dalka UK muddooyinkii u dambeeyey wuxuu kordhinayay miisaaniyadiisa dhanka difaaca. Wadamada NATO ayaa waday baaq difaac oo ay rabaan inay miisaaniyadooda difaac ay ku xoojiyaan. Haddaba tallaabadan ayaa loo arkaa tallaabo ay UK rabto inay ciidamadeeda iyo waaxda difaaca ku xoojiso iyadoo miisaaniyada badan loo qoondeynayo. Waaxdaas Badar ayaa istuudiyaha kula sugan oo inoo faahfaahinaya. Axmedow
2: Cabdiraxmaan, qorshahani maalgashiga ama kordhinta miisaaniyadda difaaca oo muddo dheer dib u dhacayay ayaa maanta la daabacay kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi UK Keir Starmer uu ku dhawaaqay 15 bilyan oo dheeraad ah oo lagu maalgelin doono ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Ingiriiska. Waxaa loo qoondeeyey 270 bilyan oo difaac ah 4 sano ee soo socota. Waa 270 bilyan oo lagu maalgelin doono waxyaha militariga 4 sano ee soo socota, waxaana jiri doona 63 bilyan oo loogu talagalay awoodda nuclearka ee dalkaasi iyo 8 bilyan oo loogu talagalay diyaaradaha jiilka cusub in lagu soo ay markaasi dowladda UK soo saarto. Xogeyaha difaaca ee dalkaasi Dan Jarvis ayaa baarlamaanka u sheegay ama faahfaahinta qorshahani siiyey. Ra-iisul wasaaraha UK ayaa horey u sheegay in qarashaadka difaaca UK uu gaari doono 80 bilyan sanadkii marka la gaaro 2029. Marka sanadkii waxaa loo qoondeynayaa 80 bilyan oo ah lacagta Ingiriiska ah ama poundka loo yaqaano marka la gaaro sanadda 2029. Isagoo intaa ku daray in qaar ka mid ah mashaariicda wadooyinka iyo tamarta la joojin doono si loo maalgeliyo qorshahani. Marka macnaheedu waxay tahay in waxyaha kale sida tamarta iyo wadooyinka ay dakhligani ama lacagtani badan ay saameyn ku yeelan doonto oo dhanka gaashaandhigga la gelinayo. Xogeyaha difaaca ayaa sidoo kale u sheegay baarlamaanka in 1.5 bilyan oo dheeraad ah la kordhiyay qarashaadka difaaca tan iyo markii uu xilka la wareegay dhowr toddobaad ka hor. Waxa uu intaa ku daray in tani ay ka dhigan tahay in qarashaadka difaaca uu si dhab ah u kordhay 172% intii u dhexeysay 2023-kii 2024-kii ilaa iyo 2029-kii inta markaasi laga gaarayo. Sidoo kale waxa uu sheegay in tani ay tahay kororkii ugu weynaa ee qarashaadka gaashaandhigga loo arko in lagu guda jiro xilli muhiim ah, isla markaana baarlamaanka arrintaasi uu ku baraarugsanaado. Waxa uu intaa sidoo kale ku daray in go'aanka aday uu ahaa mid adag balse uu ahaa mid lama huraan ah oo la qaatay maalgelintani, balse shuruucda maaliyadda ee dowladda la ilaaliyay sida uu hadalka u dhigay, sidoo kalena kharashaadka ama kharash maalmeedka loo adeegsanayo arrintani ay tahay mid si wanaagsan isugu dubaridan dhimbilow.
1: Axmedow, kolka bal muddooyinkii u dambeeyey NATO waxay waday kordhinta miisaaniyadeeda difaaca. Wadamada oo dhan waxaa lagu baaqayay inay difaacoodii dhanka kordhiyaan, bal heerkii filashadu ahayd ee wadamada NATO ama isbahaysiga NATO ku jira bal inay difaacooda gaadhsiiyaan ay tahay lacagtan UK ku baaqday ma isgaadhaan.
2: UK marka la eego waxay si weyn uga dhex muuqataa xulafadeeda dalalka gaashaanbuurta NATO marka dhanka military ahaan iyo dhaqaale ahaan loo eego. Sida ku cad qiyaastii NATO ee 2025-kii dhammaan dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga gaashaanbuurta NATO ayaa waxay tahay in ay

0: gaaraan yool loogu talagalay in 2% dakhligooda wax soo saarka ama GDP-ga wax loo yaqaano inay ku bixiyaan difaaca. Marka macnaheedu waxay tahay in 2% wax soo saarkooda ay u qoondeeyaan gaashaaniga. Sanadkii hore UK waxay ku bixisay 2.3 wax soo saarka gudaha, taasi oo u dhiganta waddanka 14aad 32 dal ee ka kooban yahay ama ka kooban tahay gaashaanburta NATO. Marka la eego lacagaha tooska ah, Mareykanka ayaa wali ah Cabdiraxmaan kan ugu badan ee kharashaadka difaaca bixiya, isagoo sanadkii hore ku bixiyay ku dhawaad 980 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, taasi oo ka dhigan 60% guud ahaan kharashaadka ku baxa dalka gaashaanburta NATO. Dalalka NATO ayaa hadda ku heshiiyay in ay gaarsiiyaan miisaaniyadooda 3.5 wax soo saarkooda gudaha marka loo eego difaac arintaasi lagu bixiyo sanadku markay tahay 2035.
1: Aad u mahadsan Axmed Badar ayuu ahaa warbixintaasi nagala socodsiinaya la socodsiinaya wareegistaalka nagala socotana waa BBC Afrikada Bari. Haddaad ku sugan tahayna waa 5:54 oo ay leedahay wax ka yar 17 sekan. Haatanna Soomaaliya ayaa la soo warrinayay la saxaatay heshiis ururka caalamiga ee badda kuwaas oo gaaraya 15 muhiimna waa hawlaha badaha iyo dekedaha. Qodobada lagu heshiiyay waxaa ka mid ah in Soomaaliya laga caawiyo maraakiibta baddeeda ku dega sidii loo bixin lahaa hantida ka dhalata. Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo heshiiskaas saxiixay ayaa sheegay in sidoo kale ay sameeyeen macad lagu tababari doono badmaaxiinta. Cismaan Cabdi Xasan ayaa wasiirka weydiiyey bal saameynta heshiisadan iyo si guud siyaasadda Koonfur Galbeed oo muddooyinka ugu dambeeyay wasiirkaasi ku lug lahaa.
2: Horta waddanku markuu bad leeyahay shuruuc caalami ah ayaa saameysa, waxna asagaa u gaara, waxna caalamku la wadaagaa. Waxaa ka mid a waxa ugu muhiimsan amniga badda oo xaqiiqdii daatooyinka laga aruuriyo oo ama maraakiibta badda ku jirta noqoto, xogoodii oo kuwa satellite-ka lagu qaada ha noqoto, waxyaabahaas anaga awood uma aanan lahayn inaan helno xogahaas. Laakiin haddii marka aan ku biirno heshiisyadani, waxaan helaynaa xogaha sistemyadaas loogu shaqeeyo. Waxaa ka mid a annaga ma lahayn kamid ma ahayn qaybteeda waxbarashada oo maaragta loogu talagalay in ay culumta badda maaragta lagu barto. Heshiiskaasi wuxuu asagana fududeynayaa macahdan hadda sameynay oo mar dhow aanu sameynay maaragta wasaaraddu. Macahadkaas duruusta lagu dhigi doono waxay noqon doontaa duruus internationala oo shahaadooyin internationala lagu bixiyo laguna aqoonsado qofka badmaaxaha ah dokumentiyadiisi. Waxaa ka mid a waxaa degdegta loo arki karo haddii in case baddeeni maaragta ay markab ku dego oonan tabar u haynin, heshiisaa jiro asagana oo dowladuhu adduunka ay ku heshiiyeen ciddii tabar u haynin in laga kaalmeeyo in laga bixiyo, maadaama ay waddo oo gaadiidka badaha adduunka dhan maraayaan ay tahay. Haddaadan ka mid ahayn marka baddaada cidkaaga saarayso ma jirto. Waxyaabo badan oo aada u tiro badan oo quseeyo maxaa la dhihi jiray gobonimada ayaa ku jiro, maxaa la dhihi jiray saameynayo. Marka 15 dokumenti oo aan niri waaya kuwa ugu xulsan konton iyo dhowr dokumenti ayay IMO laga diiwaan geliyaa. 15-kan waa 15-kii iyo 3-dii dowladdii dhexe ay diiwaan gelisay. Marka 15-kan lagu daro 18 ayay noqonayaan.
3: Wasiir, dekedaha Soomaaliya midda ugu weyn waa Muqdisho, taasna adiga xogaal u tahay, laakiin dekeda kale waddanka leeyahay marka nidaam aad ku midayseen ood kula socotaan iyagana iyo sida howlaha ka socda, waxma noogu sheegi kartaa taas?
2: Horta haddeer annaga 3 shay ayaan xooga saarnay intaan wasaaradda nimid. 1, shuruucda. Annaga sharcigeeni markii ugu dambeysay 89-kii ayaa low number 5 ugu dambeysay la sameeyey. Sharcigaas 89-kii la sameeyey kadib update badan u baahnaa iyo waxyaabo badan dowlad dhexaan ahayn. Dowladdii dhexe waxaan u guurnay dowlad federaala. Marka update u baahnaa, shaqo weyn ayaa ka socoto, gebagebu maraya. Waxaa kaloo iyadana aan maaragta iyadana gebagebanoo ah sharciga wakaalada dekedaha Soomaaliyeed oo aan finalize gareynay oo wiiga soo socda insha Allah aan geyn doono golaha wasiirada. Asaga marka wuxuu saameynayaa in qaab federaala oo loogu maamulo dekedaha maaragta uu hirgeliyo. Qaabkaasi marka tii horo dowladda dhexe waa ka duwan yahay maadaama aan federaal ugu

0: يعني مركا إن شروعي عالمي جاينها جاجنو شروعي دالكا قديشي سانا أنها جاجنو وحيابها أنها جاجنو وحكمدا أو أن مارك حير نداميال وصميني ديوان جلنتا محال دي جري جاديد كبدا oo asagana u baahnaa in dib loo hagaajiyo waa sameeyney waxaan dib u hagaajinay buuga badmaaha Soomaaliyeed asagana xeeradaamiyo u sameeyney yaani saddex xeeradaamiyo ayaan ilaahay hadda aan golaha wasiirada marsiinaysa u nimid
1: ganacsato waxa jirta oo aan qarkood maqalnay oo ka cabanaya canshuur badan oo dhowr magac kale leh oo dekedda Muqdisho kale markay alaab kale soo degaan dhahay waxa sanaa lagu sameeyaa canshuurtii aanu badan arrimahaasi seed ula tacaalaysan waad maadaama ganacsadadu hadii canshuur la saaro ayagana shacabku ku sii kordhinayaan
0: horta dawladdi waxay ku nooshahay canshuur ama qof dekedda jooga laga qaado ama qof dukaan gadanaya laga qaado ama qof yaabaya laga qaado horta dawladnimada waxay ku taagan tahay in canshuur la bixiyo marka canshuurtii hore oo loo qaadi jiray walow wasaaradda maaliyadda ayaa u sharaxday in badan loo qaadi jiray si oo haamusha ama ii sheeg adiga oo guud loo qaadi jiray ayaa bir item in loo qaado la bilaabay marka sheeshay in canshuurta looga qaado marka la bilaabay dadka marka shakhsiyan ganinka ganacsada way saameynaysa marka taasa xogo waa dhawayd wax yar ka cawdeen laakiin ganacsadeen hadda aad ay u mahadsan yihiin canshuurta si fiican bay u bixiyaan wayna ku kalsoon yihiin serviceka dekedda ay bixiso dekeddana xaqiiqdii waxyaabo badan oo wanaagsan ayaan ka qabanay oo ay ugu horeeyso inaan jidadkeed hagaajinay inaan barxadeed hagaajinay inaan haddeer xafiisyadii oo dekeddu ku shaqeyn lahayd hay'ad walba ay ku shaqeyn lahayd dhismaheed gebi-gebin u yahay
1: waatay wasiir markaan kasoo tagnay shaqadaada dekedaha waxaad ka mid ahayd siyaasiyiintii sida weyn ugu lugta lahaa doorashadii ka dhacday Koonfur Galbeed isbeddel uu dhacay oo madaxdi waa la bedelay laakiin shacabka ilaa hadda wili waxay taagan yihiin anaga madaxdi lumba isbeddeshay nolosheena waa sidii marka maxaa idinka oo madaxdi Koonfur Galbeed ah isbeddelkaas aad u doorateen maxaas dadka aad u rabtaan haddii inay helaan
0: horta dawladnimada Soomaaliya waa sida xubnaha jirko kale dhamaanteeda way iskaabaysaa annaga dawladda Soomaaliyeed xukuumad hadda jirta waxay go'aansatay in dalkan qof iyo xud laga sameeyo maamulkaas wuxuu kamid ahaa maamulkii maamuladii waan maamul vote kanaga la shaqeynay diiwaan gelinteeda nala aqbalay shuruucdeeda nala shaqeeyay dastuurkii nala ansixiyay wixii oo dhan nala mid ahaa mar dambe ayaa wax ka khaldameen oo go'aansadeen inay tiimki markaas joogay ay istoseen inay dawladda ka hor yimaadaan horta taasaa sababtay iyo kacdoon gudaha ka dhacay marka markii maamulka meesha ka baxay hadda waa iska taqaanaay xaalada transition la galay madaxweyne ama aan iraahdo hoggaamiye aadan madow ayaa hadheer madaxweynihii hoggaankii loo doortay aadan haddu marka xukuumadii dhisaaya marka weli lama gaarin waqti service dhameystiran maamulkii meesha loo doortay uu bixiyo
1: waxaad sheegtay gudoomiye aadan madow maanta inuu yahay madaxweynaha Koonfur Galbeed marka jagadiisu waa banaantahay ma laga yaabaa inaad adiga isu sharaxdo dhankaas aad
0: rag iyo damac de waa wehele damacaas waa igu jira waa jira markaas
2: kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha ee Soomaaliya waa Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo ku magac dheer jaamac oo heshiisii la galay shirkada loo yaqaano IMO wuxuu warramay wariye Cusmaan Cabdi Xasan dhanka kalena siyaasadda Koonfur Galbeed ayaa ku warramay xaaladahaas iyo bal si guud saameyntiisa iyo isaga dabcan doonisiisa dhanka kale uu dhageystayaal waxaad nagala socotaan BBC Afrikada Bari haatan aad ku sugan tahay waa 5:22 ee dhaaftay qadar 30:04.
3: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
4: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
3: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
3: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.
2: Adba ligistayl BBC baan lagala socotaan bal haatan ciyaarihii baynu eegaynaa koobka adduunka ayaa ka socda.

0: madaxda dal ku yaal dhanka iyo laatiinka iyo koonfurta america waa dalalka loo yaqaano maraykanka canada iyo mexico 48 dal oo muddooyinka ugu dambeeyay halkaas ku sugnaa ayaad moodaa inay sii kala hararayaan oo ay kooxihii marba gudbayay ay isku soo hadhayaan haatan 20 kooxood ayaa soo gudbay 20-kiina xalay ayay bilaabantay inay sii kala saaraan iyadoo loo bixi doono 16 dal ee isugu soo hadhi doona wareega loo yaqaano 16 knockoutka durba wadamo badan oo marooka ka mid tahay sidoo kale braziil ka mid tahay iyo paraguay ayaa iska xaadiriyey ciyaarahaas oo dabcan sheekooyinkooda lahaa haddaba bal ciyaaraha iyo xogihii ugu dambeeyey ee ku xeeran waxa warbixin gaara ka diyaariyey faarax lamaane andhugaysano
1: wararka ciyaaraha gabi ahaantood waxaan ku soo qaadi doonaa koobka kubadda cagta adduunka ee ka socda canada mexico iyo maraykanka madaxa hay-adda maraykanka u qaabilsan amniga gudaha markwin mullen ayaa waxa uu sheegay in uu aad u faraxsanaa oo uu koobka ciyaar sameynayey markii uu maqlay akhbaarta ah in iiraan laga reebay koobka adduunka iiraan ayaa waxaa markaasi ay seegtay in ay u soo baxdo heerka 16 kooxood iyada oo laga diiday gool ay dhaliyeen ciyaarta wakhtigii ugu dambeeyey tababaraha iiraan amir galenoy ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa ay noqotay koox dhibaato un lala beegsanayo iyada oo markaasi waddankiisa xafiiltan uu kala dhexeeyey waddamada israa'iil iyo maraykanka xaruntoodii tababarka ayaa waxaa laga wareejiyey arizona iyadoo loo wareejiyey tijuana oo ku taala mexico in yar ka hor intii aanay bilaaban ciyaaraha adduunka waxaana ay wajaheen ayaa laleeyahay xayiraado dhinaca safarka ah intii tartanka uu socday ay ka qaybgalayeen dhinaca kalena xalay ciyaaro waaweyn ayaa dhacay oo xiiso leh kooxo waaweynna tartanka ayaa laga reebay netherlands ayaa ka mid ah kooxaha tartanka ka haray oo iyada iyo morocco ciyaartii dhex martay ay ku dhammaatay 1-1 kadibna ay rigoorayaal isla aadeen saacadihii hore ee saaka ciyaar dhex martay labada dhinac cody gakpo ayaa waxaa loo diiday gool uu aad ula qiirooday oo markaasi ay kaga guulaysan lahaayeen morocco haddii goolkaasi uu noqon lahaa mid la ogolaado waxaana netherlands ay ka timid gadaal oo markaasi ay iska soo gudday goolka lagu lahaa iyada oo markaasi ay labada kooxood rigoorayaal isla aadeen ciyaar ka dhacday monterrey oo ka tirsan waddanka mexico iminka 2-3 ayaa waxaa rigoorayaal ah ku badiyey xulka qaranka ee waddanka morocco sidaa ayaanay waxa ay ku aadeen wareegga 16 kooxood morocco ayaa inta badan ciyaarta markaasi hogaaminaysay ka hor intii gakpo aan goolka laga diidin gakpona waxa weeye weli waxa uu la tiiraanyoonayey xaaskiisa oo markaasi ay ilmo ka dilmeen sabtidii ciise dayub ayaa ciyaarta wakhtigii dheeraadka ahaa ee lagu daray gool madaxa ugu dhaliyey xulka qaranka ee waddanka morocco dhinaca kalena braziil xalay qiilqiil ayay gashay jabaan ayay la ciyaaraysay ciyaartoodii caadiga ahayd daqiiqadihii dheeraadka ee lagu daray daqiiqadii 59aad ayaa gabriel martinelli wuxuu u dhaliyey goolkii guusha sidaana waxa weeye waxaa braziil ay kula ciyaari doontaa norway ama ivory coast hadba kii soo baxa dhinaca kale kooxaha waaweyn ee xalay la quusiyey waxaa ka mid ah jarmalka ciyaartii ay la yeesheen paraguay xalay 1-1 ayay ku dhammaatay waxaana la isla aaday rigoorayaal rigoorayaashii ayaa jarmalka looga badiyey oo markaasi 3-4 ayay ku dhammaatay caawa waxaa jiri doona ciyaaro kale oo ah ciyaaraha gruubka 20-ka ama kala reebta oo kooxdii laga badiyo ay sidaa ku hari doonto ivory coast ayaa waxa ay la ciyaari doontaa norway ciyaar ka dhici doonta dallas iyada oo kowda marka ay tahay caawa afrikada barina france ay la ciyaari doonto sweden ciyaar ka dhici doonta new jersey aroryada hore ee beri subax 5 marka ay tahay saacadda afrikada barina waxaa ishaliili doona mexico iyo ecuador oo ku wada ciyaari doona garoonka mexico city stadium wararka ciyaarahana intaha noo joogeen
0: ciyaaraha caawa loo toogahayo si gaar ah kulanka dhex mari doona norway iyo ivory coastna waynu u toogahayn doonaa dhanka kale aynu si gaar ah u eegno club taageerayaasha jarmalku mar kale ayay filayaan dalkoodii kubadda cagta adduunka saameynta ku lahaan jiray haatanna xaaladu ku adkaadeen muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhowrkii koob ee u dambeeyey jarmalku ay xilli horeba ka hadaafayeen intaanba laysla gaadhin sidaa darteed taageerayaal badan oo jarmal ah ayaa durba filashadooda kor saaran tahay ma ku dhiiran doonaan xidhiirka ciyaaraha ee jarmalku inay